0: חבר'ה לפיסי יפה, מנגיד טאטוס גרופ, איז אין דה מיקס, חוטה בגיד, למצוא עם השואלים, איזה מטלפל הרעי, אוצי, יבו סופר, מטלפל הרעי, יבו סופר, אותו נמיס תצ'ו צ'ו, על כל פנה פנה פנה, וינגיד לנג רדיו, תרמה לגן פילו בוטיק צ'נאי, שפה ראון לדום בון, ביי אוסיינו קלה ביצו כמבומזה, כנה כנה ממי, ביי.
1: אוסיינו קלה ביצו כלבוהנתי, כוי, she is also known as מבומבו, סרסה ונגר. Yes, that's mine.